0: dora resorts ngerang yang ji tang ye resort dilem na mi re ki ta bazar re ke je ti ge chamal la ga chamma chi thu gure tin nyam do lu tang ya che bina ti ta sang ngarang sam lu tang na ji resort ta ji ta sang ngerang ge yang ji resort de jwa shuk chim bu chi wa tang ngerang nam gen chu ti che na ta do chen mi shi nyam do ya chu ga so orang ge ta ji kyeong yeon chen ji bazar mang bu chi nyam do ten chup de je lutangya de tol chen de ti tol chen ta mi chig le ga mang bu chi thob re sang ina ta mi mang bu nyam do chi ya de ko chi yang min da shuk che ya ga chi ten thob do ga ta ta sang arang khap jo ni cha si le ga chi yo chig de ni ma khorong chin da yimi cha song geng go dang gyo lutang gyo cha jang ngarang den chuk je phuna sha sha wor ne kang leb ga su ta zo de de ni ma chen dan den da dang che wor sen yin pi zi ji a shen da dang pi zi ji ta ji su ra a sung de ma ji na khot sa ja da ga rang la ma do chi lo la ji kya be dang go chu na ka le kha go chi cha ba ba go wo to ja khorong ge yang ji de den de ji ta sang ti su yo re so dang so shi ma ta ti go ji go ba a ma go ji logic needs now kyok charmeyo agenda ji la sala yang ji loma de de tengara ge tuk so kyong ji ngari ko ji lab ya yin ni ta sang khon zu ge yang go tang ri mang shi ta chi lo thap de mere mang bo do tho ar ta zo di a loma mang bo ji so kyong ji tho ya den de ge cher si ji ta di go ngarang ji me ji ji ge jawa si na yi ngari ki ge ngong mang bo ji ge jawa rang ge de ji ye
1: Na jula kong tamburang dala si nano
2: Nungyung ki tsuwe chudin na aju hajang jizorada hanam yuze ki lumbu titol hajang ki bezu lume chi Turing lup jing rudu zang ne che ta aju ki yuze ki anra ki lumbu sangbu si anra si ten re Tsuwe ta orang ki ngeri ki suyun roja koo dang biwang titola yang jamyen dang wanderi tola yang 참마 창과 된다시는 양 아주 개제 뒤에 당 엔더 기타 된다시 넘기 초에 그리고 엔더시 거예요.
0: 로숨 주십 쭉 쉬고야 땅을이 기타 바티 치세 미 차장 흥을이 거었을 때 세보 하고야 이거 지 땅을이 망시했을 때 다지 개제 쭉 치살 시는 지 전부링의 캡이야 지다. 근데 율티기 다지 로로충 참마로 링네 딜어야 지 가신다. 근데 캡도 어찌네 디토는 양지 파유기 주르이나 차장 토라 템바 준 되게 된다지 통통 나 삼삼삼